0: por eses erros. Segundo o conselleiro, Román Rodríguez, non é unha cuestión banal e pon o foco sobre os grupos de traballo que elaboran os exames.
1: A sucesión de errores supoñen un gran prexuicio para miles de familias. Nunha prova que xenera moita ansiedade no alumnado e nas familias moita preocupación. É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal.
0: A Confederación Interuniversitaria de Galicia, CIUGA, concretará hoxe as medidas de corrección extraordinaria para as probas de historia de buxo técnico para que ningún estudiante se vexa prexudicado por eses erros. Aseguran que en 2024 xa propuxeron a Xunta unha proposta de modificación da orde que regula a PAU. E a plataforma Só Sanidade Pública convocou nas últimas horas concentracións diante dos principais hospitais galegos para denunciar as listas de agarda, un dos principais problemas do sistema sanitario, según manteñes. Escoitamos a Ramón Veras da plataforma da Coruña.
2: É imposible pensar que ti poidas ter unha consulta de oftalmoloxía en 56 días ou unha consulta de neuroloxía en 31 días. Eu, se me pasa algo nun dedo, home, pois eu podo traballar igual, pero igual hai persoas que non, depende da actividade laboral que realicen. Todo o que é relacionado con mental, con patoloxía mental, eso xa é un algo que, claro, que os pacientes, que o resto do mundo non ve.
0: Da crónica política, secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado acusa o BNG de ser cómplice das tramas corruptas, palabras textuais, do Partido Socialista.
3: Porque seguro que mentras eu estou falando, a UCO está entrando na sede de algunha empresa ou de algunha institución do Estado na que están os tentáculos do Partido Socialista para intentar tapar as súas tramas de corrupción. Quen non condena todo isto, eu xa empezo a pensar que quen non condena a trama é porque forma parte da trama.
0: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, insiste no posicionamento desta formación, censuran a corrupción de PSOE e PP.
4: Nos a respecto da corrupción, témolo dito sempre, se xa do Partido Popular ou do Partido Socialista, tolerancia cero coa corrupción é a nosa máxima. Neste momento é certo que a política estatal está salpicada de casos de corrupción que salpican o PP, que salpican o PSOE. Creo que a cidadanía deste país o que pode ter a convicción que ten no BNG unha forza política honesta.
0: Contámoslles tamén que o Tribunal Supremo rebaixa a pena a 4 anos de cárcere a ex-tesoureira de Audasa e de Autostradas de Galicia por apropiarse de 1.200.000 euros. Fora condenada a 6 anos e 5 meses de cadea. Son a 7:28, tempo xa para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
5: Ola, bons días. A expedición da Selección Española de Fútbol Bosch a mediodía en Santiago de Compostela cara aos Estados Unidos para afrontar o Mundial que se vai celebrar en Estados Unidos, Canadá e México. Faino despois de xocar onte amigable en Riazor ante Irak con empate a un tanto que nos deixou debut coa absoluta do céltico Javi Rodríguez e ademais tamén xogou Borja Iglesias a primeira parte, participando ademais no tanto de Ferran. Por certo, falando do Celta da súa canteira, o Celta ve afronta o partido de volta de eliminatoria de ascenso á segunda división ante Europa este domingo ás 4:15. E hoxe temos competición de hockey sobre patins, o terceiro partido da semifinal polo título da Hockey Liga Calafel Liceo, coa vantaxe dos dúas victorias do equipo liceísta nos partidos xogados na Coruña. E para mañán e pasado, final a 4 de baloncesto na Coruña no Coliseum para o ascenso a CB, primeira semifinal que disputarán Lima Basket Coruña contra Palencia, a segunda Estudiantes Oviedo, a final o domingo. Tamén hai que destacar que o Ensino ficha a mamá Dembélé e Martín de la Puente vai xogar a final de dobres do Roland Garros.
0: Cos deportes rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: Concello da Coruña parcelará unha zona de Riazor este San Xoán.
1: Será unha experiencia piloto con parcelas ata 10 persoas de asociacións e entidades sociais. A cambio, deberán deixalas limpas despois da noite de festa. Ademais, haberá o clásico reparto de madeira ata 120 toneladas e o reforzo do dispositivo de colectores tanto nas praias como nos barrios da cidade. O cartel deste ano asinao o ilustrador e premio cineasta e premiado cineasta Alberto Vázquez.
0: E a vindeira semana comeza na Coruña o ciclo de teatro clásico en espazos emblemáticos da cidade, con obras como Moito ruido e poucas noces de Shakespeare ou o sorteo de Casina de Plauto en nos Castelo de San Antón e as Prazas das Bárbaras e Azcárraga.
2: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 y ahora también en Arteixo les ofrece los deportes.
0: Falamos ya de ese amistoso entre España e Irak en Riazor. Alberto Gómez Barros, moi bos días.
3: Hola, bos días. O estadio de Riazor acolleu o anteúltimo amigable da selección española antes de partir hoxe cara a terras americanas para afrontar o Mundial. Ese cadro dato máis destacado foron os 30.423 espectadores que presenciaron un partido que foi de máis a case nada, que se animou unha bancada coa ola tras o gol de Ferran, pero co tanto do empate de Irak e logo cos trocos do selección foise a moito menos. En Riazor non vai xogar máis Mulatieri, o italiano despedíase onte do deportivismo, pero si aspira a facelo o canteirán David Domínguez, que ampliaba contrato co Fabril até ano 2028. Ademais, onte presentado Javi Vázquez como novo adestrador do Racing de Ferrol, e de cara a fin de semana competición hoxe xa, hockey sobre patins, terceiro partido da semifinal polo título da Hockey Liga en Calafel Liceo aos 8:30, o Liceo vai gañando 2-0, de cara a fin de semana, sen dúbida alguna, baloncesto final a 4, búscase praza de ascenso a Liga ACB, no Coliseo mañán semifinal Liga Básquet Coruña, Palencia ás 5:30, logo Estudiantes Oviedo, o domingo gran final. Tamén teremos o domingo a volta do Compostela Arteixo, e esta fin de semana na Torre Campeonato Ibérico de Fútbol Gaélico, con homenaxe ademais para os 15 anos de Fillos de Breogán.
2: McDonald's en Ferrol, Agrela, Perillo, Cantón Pequeño 6 e agora tamén en Arteixo les ha ofrecido los deportes.
4: Talleres Carrera les ofrece este espacio.
0: Lemos agora os principais titulares dos xornais locais. No Caderniño de la Voz de Galicia para Coruña titulan 2 meses e medio de parón nas obras no interior da Torre de Hércules. En La Opinión, a dona de Estrella Galicia roza os 1.000 millóns de facturación, eleva o seu beneficio un 16%. En El Ideal Gallego, foto para o partido amistoso entre España e Irak, co titular de Riazor ás Estrelas. En Diario de Ferrol, a imaxe central e para o novo adestrador do Racing, neste caso co titular Javi Vázquez, o mando.
4: Talleres Carrera, tu concesionario oficial Citroën en el polígono de La Grela, calle Galileo Galilei 32, les ha ofrecido este espacio.
0: Saudamos agora como cada mañá a Luis Cerdeira, moi bos días.
5: Hola, que tal? Moi buenos días. Como sempre, a esta hora ha llegado el momento de escuchar la noticia más fresca del día. No es otra que la oportunidad en pescadería para hoy.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos queso fresco de Burgos El Ventero, tarrina 500 gramos, 2,75 €. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo, 8,95 €.

0: sable, de feito dese sable, que o Cunqueiro atende o 100% da cidadanía, pero evidentemente hai que atender con calidade e con recursos, e efectivamente se bota de menos esa aposta polos recursos. Claro que nos falta estructura, e claro que é un problema, claro que hai servicios xa sobrecargados.
1: Consideran que o número de usuarios que pasan a depender do Cunqueiro é aínda maior, porque moitos doentes que cambian de centro de saúde pasan a escribirse directamente ao hospital público.
2: E son área sanitaria de Vigo, na de Ourense. Médicos de urxencias do complexo hospitalario de Ourense veñen de emitir un comunicado denunciando que o déficit de persoal está a comprometer a calidade asistencial, os tempos de agarda e a seguridade dos pacientes. Para o colectivo, os criterios de dotación mínima fixados en 2007 están desfasados e superan en moitos casos as 65 horas semana e se inciden en que as medidas adoptadas pola Consellería de Sanidade son insuficientes, na mentras dende a xerencia firma que están adoptando medidas para corregir ese déficit de persoal, pero que o servizo de urxencias está garantido durante 24 horas todos os días do ano. Cambiamos de tema. Finalizaron as probas de acceso á universidade, como lles estamos contando, con controversia relacionada con varios exames e co anuncio feito pola CIUGA de que as probas sinaladas serán corregidas de xeito flexible. A CIUGA deféndese das críticas. Marta Rodríguez.
3: Un grupo de traballo da Comisión Universitaria de Galicia, a CIUGA, decide hoxe os criterios polos que se corresirán os exames da PAU de debuxo e Historia de España tras os erros detectados. O presidente da CIUGA, Iván Area, mantivo nas últimas horas que ningún alumno se verá perxudicado, aínda que descartaba repetir os exames.
4: Desde a CIUGA, terénse en conta as circunstancias nas que se desenvolveron os exames obxeto de reclamación, adoptando criterios extraordinarios de corrección para garantir que ningún estudante resulte prexudicado.
3: Mentres non arrecían as críticas sobre os erros destos exames, o conselleiro de Educación dicía que non son erros banais, pedía responsabilidades. A CIUGA está conformada por 3 representantes da Consellería e 3 das universidades galegas. Sin embargo, a Consellería de Educación quere facerse cargo da organización das probas de acceso á universidade. Tamén hoxe a Confederación de AMPAs Galegas indicaba que os erros nas dúas probas son inaceptables. Exixe a Comisión Interuniversitaria de Galicia unha investigación profunda e que asuma responsabilidades.
2: No oído político, José Tomé, expresidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte, recurre a denuncia interposta contra él por unha presunta agresión sexual. Así o publican esta mañá o diario La Voz de Galicia, o tempo que outro xornal, El Progreso, informa de que a Suiza chamou a declarar a outras mulleres como testemunhas. Ampliamos, Rubén Dorado.
5: 5 mulleres que presuntamente foron vítimas de acoso sexual por parte do alcalde de Monforte, expresidente provincial José Tomé, comparecerán como testemunhas ou ser chamadas a declarar pola Suiza que levou o caso. A defensa de Tomé pediu o sobreseimento da causa, pero o Tribunal de Instancia desestimouna. O auto foi posteriormente recurrido na audiencia provincial, que terá que decidir se continúa ou non cas dilixencias. O caso Tomé orixinouse tras as denuncias dunha muller na canle interna do Partido Socialista. Tempo despois foi a Fiscalía que interpuxo unha querela ao considerar que podía existir un presunto delito de acoso sexual ou de abuso no exercicio da función pública.
2: O Ministerio do Interior facía públicos nestas últimas horas os datos do balance de criminalidade relativos ao primeiro trimestre do ano. 22.812 infraccións penais nos 3 primeiros meses do ano en toda Galicia. Isto supón un descenso do 1,9% con respecto aos 3 primeiros meses do ano pasado. De media, con respecto a balances anteriores, o que se observa é unha contención da cibercriminalidade e o que sí se disparan son os roubos en domicilio. A Coruña, a pesar de que non é a cidade máis poboada, si é a que rexistra un número maior de delictos. Ás 2:30 da tarde en Galicia, en La Onda, estaremos con todos estes datos máis polo miúdo. A Coruña, ollo, porque por mor das obras, dende hoxe comezan unha serie de cortes de tráfico ferroviario, cortes que serán totais entre o 26 de xuño e o 10 de xullo. Renfe vai fletar autobuses, o tráfico ferroviario en Galicia verase, polo tanto, afectado de xeito colateral. Temos tamén hoxe datos de vivenda públicos, publicados esta mañá polo Instituto Galego de Estatística. A vivenda supón unha carga pesada para preto de 420.000 fogares galegos, o 38% do total. Son 3 puntos máis que hai 5 anos a última vez que se fixo esta enquisa. E temos comunicado hoxe da Policía Nacional alerta de novos casos de estafa, da coñecida como estafado Tocomocho. Recomendan alertar a familiares e coñecidos de avanzada idade sobre este timo, xa que son precisamente as persoas maiores as principais vítimas.

0: Hay que desconfiar, se nos ofrecen na rúa boletos de lotería premiados que non poden ser cobrados por diferentes motivos. A segunda, nunca ir ao banco acompañados por descoñecidos. Os estafadores ofreceránse a chegarnos en vehículo ao banco para sacar cartos ou a nosa casa para recoller cartos, xoias ou obxetos de valor.
1: Todo isto nunha xornada de despedida. Esta mañá numerosos afeccionados achegáronse ao aeroporto Rosalía de Castro para despedir a selección española de fútbol que partiu rumbo a un mundial dende Santiago. Borja Iglesias, o xogador que máis se parou cos seguidores, de feito tivo que ser escoltado pola policía. Numerosas persoas chegaron para darlles folgos e para despedir a plantilla.
2: Bueno, non sei polos rapaces, a Pedri, a min, porque os do Celta xa estemos máis cerca.
3: A ver, a ti cal te gusta?
4: Pedri. Lamín.
1: Son recollido polo compañeiro Ramón Castro. Por certo, aquí en Santiago, atropelo esta mañá en pleno centro da cidade. Un conductor perdía o control do seu vehículo e atropelaba a dúas viandantes, a dúas mulleres peregrinas que ian pola Beirarrúa. Os tres foron trasladados en ambulancia ao Hospital Clínico de Santiago con feridas de diversa consideración. Temos parte médico, última hora. O pronóstico, segundo nos informan, é grave. Teñen varias fracturas, pero nestes momentos están estables. Ata aquí as novas de Galicia. Quedan agora coa información local, coa información máis cercana a vostedes. Carlos Otero encargouse do control de son. Moi bo día.
5: Así se desfruta dun godello de Monterrey. E así tamén o rei do godello é Monterrey. Denominación de orixe Monterrey. Espazo cofinanciado pola Unión Europea. Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
6: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos cereza extra, kilo, 4,99 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2,90 €. Galletas Gullón creme tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90 €.
9: Gadis, en confianza.

0: sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
1: Gente viajera de Galicia en Onda Cero.
2: Seguimos viaxando por Galicia a Costa da Morte, o seguinte destino desta tarde, un destino que vai ser moi habitual aquí no programa porque temos a sorte de que Pepe Formoso, presidente da Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte, comeza a ser desde hoxe un guía habitual neste programa para levarnos ata esa zona maravillosa de Galicia. Pepe Formoso, que é un dos principais impulsores, ademais do turismo sostible, do desenvolvemento territorial aí na Costa da Morte, así que imos coñecer moitas cousas que non debemos perdernos nese lugar. Imos a Talín. Saúdo xa a Pepe Formoso, moi boa tarde.
3: O que me gusta viaxar. Boa tarde, Susana. Un verdadeiro placer ter a oportunidade de dar a coñecer pois puntos concretos e historias que se están a celebrar na Costa da Morte.
2: Que ben, pois veña, directos que imos. Onde nos levas? Ubícanos no mapa.
3: Pois mira, agora a historia e a comunicación lévanos directamente ao Couto. O Couto de Ponteceso, onde vos sabedes xa se levan 43 anos celebrando ni máis ni menos que o Festiletras. Uh-huh. Digamos, a gran festa do rural, a gran festa de Galicia, en definitiva, e sobre todo, por que imos ao Couto? Porque, concretamente, a Fundación Pondal, que é o que organiza todos estes espectáculos, todos estes festivais, acabase de sumar tamén a Apetéceme, non? E esta é unha declaración de intencións moi importante, que nos encanta a todos. Por que? Porque sabemos que o turismo é totalmente transversal, e sabemos que a literatura e o turismo literario é moi importante tamén dentro do ámbito do turismo. E acábanse de sumar precisamente a Apetéceme para amosar esa transversalidade que ten o turismo, non? Que é nin máis nin menos que a xente que veña á Costa da Morte, ninguén se marche sin saber que Eduardo Pondal, que é nin máis nin menos que o bardo, que o que compuxo o poema do noso himno galego, é de Ponteceso, é da nosa terra. E nós temos a sospeita de que hai moitísima xente que ven e que marcha e que descoñece este dato. E para isto, dende a asociación, pois o que queremos facer, de algún xeito, é dar a oportunidade a todo o mundo de saber que o gran bardo das letras galegas, Eduardo Pondal, é daqui, naceu aquí, viviu na Costa da Morte, inspirouse en toda a comarca precisamente para crear eses versos e esas grandes obras, e nós eso queremos que se saiba. E unha maneira de facelo é, bueno, pues apostar porque a Fundación Pondal se sumara tamén a este gran colectivo que somos en Apetéceme. E eu atreveríame a decir, voulle facer unha pregunta a todos os nosos ointes. Cantos de vós sabíades que Pondal era da Costa da Morte? Pois agora xa o sabedes, por lo menos grazas a este programa de Xente Viaxeira.
2: No, gracias a ti e gracias a Apetéceme, que non me poden gustar máis esas siglas da Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte. Aí nos ubicamos no Couto, en Ponteceso, e con ganas de ir vivir e celebrar con vos ese Festiletras, que sempre adoita ser a finais de agosto, non, Pepe, se non me equivoco?
3: Sí. E, bueno, habitualmente falamos do Festiletras, pero hai que falar da Fundación Pondal ao longo de todo o ano, porque sí que é verdade de que é unha gran festa, a festa do Festiletras. A Fundación Pondal non ten parado ao longo de todo o ano, organizando os voces xenerosos, organizando charlas, organizando conferencias, pero Eduardo Pondal é un grande, hai que reivindicalo, e non pode haber ninguén, nin na Costa da Morte, nin en Galicia, que non saiba que Eduardo Pondal era da nosa fermosa terra.
2: E queda reivindicado desde a Costa da Morte, esa aldea do Couto, esa fundación Eduardo Pondal, ese municipio que é Ponteceso, e sobre todo esa reivindicación das letras e da cultura como ferramenta perfecta tamén para artellar un territorio e para que o turismo, non, nos leve a teses destinos que o reivindican. Iso están a facer tamén desde a Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte, reivindicar a cultura como un motivo máis para visitar ese territorio maravilloso de Galicia. Pepe Formoso, benvido a Xente Viaxeira de Galicia, escoitámonos nuns días, nunhas semanas, aquí te quero como guía.
3: Hombre, aquí estaremos intentando eso, pavonearnos, permite máis expresión, claro, que parece que está mal vista, pero pavonearnos da nosa terra, porque o primeiro que temos que ter é unha gran autoestima para coñecernos primeiro todo e despois dárllelo a coñecer ao mundo.
2: Pois veña, para pavonearnos, ves moi ben ti este programa, unha aperta directa a Costa da Morte, Pepe, grazas.
3: Un saúdo.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: No puedo más. Un dolor insufrible.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: Adéntrate en la Cámara de las Maravillas, la nueva novela de María Oruña. Un misterio adictivo donde el arte se mezcla con el robo, la traición y el asesinato. La Cámara de las Maravillas, ya a la venta.
4: Gente viajera de Galicia, con Susana Pedreira.
5: Chegamos xa ao destino final da viaxe deste venres. Tiñamos claro que se destino é o Concello da Estrada no interior da provincia de Pontevedra, porque temos a Feira da Sidra xa este sábado, é o día grande e ademais é unha forma de reivindicar a tradición, porque partindo da tradición varias familias apostaron por recuperar as variedades autóctonas de Mazá, por certificarse en ecolóxico, por producir unha das mellores sidras que se pode degustar, e así chegan á Estrada ata unha feira, máis moi internacional. Imos ata alí, que o guía perfecto para visitar a Estrada é o seu alcalde Gonzalo Louzao. Moi boa tarde, alcalde.
6: Moi boa tarde.
5: Penso que non exaxero, moi internacional xa, non? Esta Feira da Sidra. Hai, bueno, pois persoas profesionais que representan moitas zonas de Galicia, de España e do mundo.
6: Pois efectivamente, sí, que bueno, pois estábamos pois nunha, no que son os preliminares ao que é unha feira pois moi internacional, porque non solamente pois temos os nosos lagares de sidra, senón tamén pois vamos a recibir pois a San Sebastián, a Álava, a Navarra, a Cantabria, a León, a Asturias, a Portugal, a Francia, a República Checa, a Letonia, e depois a moitos sidreiros de Galicia que, bueno, que fan que sexa pois a feira máis numerosa, pero tamén pois a máis internacional, porque queríamos que tuvera pois moita representación, pois que moitos queren vir a esta feira, que sea un referente do noroeste peninsular, do norte de España, que bueno, que se está consolidando, pues, a pesar de ser moi xoven, porque ten 13 edicións tan só, pero se está consolidando como dos grandes referentes da sidra a nivel todo España.
5: Sí, bueno, a cita en a Praza do Concello, nesa gran carpa que teñen aí instalada para celebrar, para compartir na Estrada, aí se celebra a Feira da Sidra, e pensando en alguén que nos escoite desde calquera lugar de Galicia a esta hora da tarde, que vai a topar ali, porque nos, agora que escoitamos e queremos viaxar ata a Estrada, non temos lagar, non fabricamos sidra, pero queremos ser público e queremos degustar.
6: Sí, bueno, pues vamos a ter desde as 12 da mediodía hasta as 3 da tarde, pues a primeira das tiradas de sidra, no cal pues con prezo de 9 euros van a poder comprar un vaso que vai a valer para todo o día, para probar as diferentes 24 sidras que temos preparadas de todos os lugares que decíamos. E despois pola tarde, a partir das 7 da tarde hasta as 9 da tardiña, pues vais a poder en sesión tarde pues volver a probar, a disfrutar pues destes maravillosos caldos de sidra, e tamén pues todo con moitísima música, teremos concertos, teremos moita actividade na rúa que fará que, bueno, que a Estrada sexa unha auténtica festa para disfrutar pues deste producto que, como decías, pues sempre estuvo moi relacionado con o noso concello. Mm. Somos o concello de España con máis plantación, superficie plantada de maceira de sidra en ecolóxico. E agora, pois tamén por recuperando pois todas esas plantacións, pois temos pois sidrerías que durante todo o ano pois elaboran as súas sidras, e que tamén pois fan que teñamos pois esa tradición moi mantida, moi viva, e que tamén pois deixamos os anfitrións pois de recoller pois moitísimas sidrerías que producen en toda España e en todo o mundo.
5: Claro, porque empezábamos poñendo foco aí, non, nese carácter internacional de lagares, de sidrerías que veñen de outras partes de España e do mundo, pero aí están, as sidrerías locais, que teñen unha importante presenza, obviamente, nesta feira, porque esa producción de sidra ecolóxica pon a Estrada no mapa de todo o estado. De feito, teñen unha ruta da sidra tamén, non, alcalde, que podemos falar dela.
6: Sí, estamos tamén inaugurando, levámoslo este ano a Fitur, e bueno, pois é unha das nosas xoias a nivel turístico, que van a facer que non solamente a sidra sexa unha festa o primeiro fin de semana do mes de xuño, senón os 365 días, onde podemos visitar as sidrerías, como se fan en outras rutas como a do viño, que nos expliquen como se elabora, que poidamos comprar este produto de proximidade, que poidamos tamén visitar pois as plantacións e ver as maceiras en flor, ou as maceiras con froito, ou a recollida das propias mazáns, que son 50 kilómetros destinados en facer en coche, parando nas sidrerías.

0: facendo as súas cartas, probando estes produtos e tamén pois vendo pois a paisaxe que conecta cada unha das siderías e das plantacións que temos destinadas a visitar.
1: Bueno, uns 4.000 litros escanciaron o ano pasado na Feira da Sidra, así que este ano, para que non agoten existencias, a organización xa vai poñer 1.000 litros máis a disposición dos visitantes, uns 5.000 litros, así que agora entenden porque tiñamos claro neste programa que o destino final da viaxe tiña que ser a Estrada, porque teñen esta cita imprescindible mañá sábado, que é o día grande, con todo o que acaba de contar o alcalde. Pero para despedirnos, vai soar aquí alguén que en cuestión de horas, porque já estamos na tarde, na recta final da tarde do venres, estrean Son de Lagare e estará Kid Mouth. Esta noite, non? A partir das 10:30 na Praza da Constitución hai unha previa con música, alcalde, isto é novedade.
0: Sí, bueno, novedade porque queríamos que se nos facía pequeniño, pois claro, un día solo dedicado á Festa da Sidra, e quixemos ter un festival que lle fagamos, poñamos son a estes lagares que decimos que son tan tradicionais. Esta tarde noite, pois a partir de 10:30 aquí na Plaza do Concello, xa poderemos disfrutar, pois eso, de Kid Mouth, de compañía toda que temos aquí montada.
1: Veña, pois xa, hoxe, se están cerquiña, cheguen a tempo, ás 10:30 comece ese Son de Lagar con música galega aí na Estrada. Que vaya todo moi ben, que escancien moita sidra, que reciban moitas visitas mañá, alcalde, grazas por ser o noso guía.
0: Grazas, Vicos, e aquí vos agardamos aquí na Estrada durante todo o fin de semana.
1: Desde a Estrada despedimos a viaxe. Toca recuperar o norte, actualidade os que marcan aquí en Onda Cero, la brújula de la Torre. Volvemos en 7 días con máis gente viajera de